asko utzi du deigailua hola zinez ikusi eri hotza nizuta zaskatzean zure aska zira.